Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.